a true social platform. A jishin ya a shipi ya dasto. A jia di ya hat up and not hanet lasto.